dhegeystayaalkan waa tiriisi codka afka soomaaliga waxaad dhegeysanaysaan muddo dheer kadib 855 AM habeen kasta oo talaada 8 barka ilaa 9 iyo barka aniga iyo liibaan ayaa idin soo gudbinaynaa programka program xiiso leh oo aanu taabanayno idinla wadaagayna wixii waddanka ka dhacaya gudihiisa waddankeena Australia gobolka Victoria khaasatan ayaan idinla wadaagi doonaa hadii la yiraahdo dhegeysi wacan

0: dhegaystayaal kanaa tirii saacadka afka soomaaliga maxaad ka dhigaysanaysaan muujada dheerkeedu 855 AM ka iyo shabakada internetka tirisa.org.au libanow bal maxaa ka jira xagga Donald Trump iyo arrimaha dibadda iyo Iran iyo Mareykanka iyo xagee xubeli u dambeeyay xagee ka marayaan
1: xamdi oo xamaq la jiray faan oo la fara kama qudna dagaalkii loo maleeyay in laba isbuuc iyo isbuuc iyo wax yar gudaheeda lagu soo dhameynayo waxay noqotay hadda inay 6 bilood ay ka badan
0: oo socdo
1: si cagaagayo
0: haye
1: 28 February
0: iyo 8
1: bilood
0: sax
1: hadda 6 bilood baa laga joogaa dagaalka hadda waxa uu ku jiraa wax la yiraahdo in xaba joojin kale adiga 6 barmiyaa ma aqaan wax saasa oo waqti dheer baa waliba macnaha codsaday maadaama adduunkii xaaladu aad u sii xumaatay
0: sax
1: Donald Trump oo isbeddelkiisa dee mar walba heshiiskii markuu soo dhawaadaba oo mar dhow markii la soo dhawaadaba arrin kale ayaa soo baxda
0: haye
1: hadda doorkan waxa la leeyahay waa doorkii ugu dambeeyay heshiiska ma dambeyn oo dhaba baa la gaaraya sababtoo ah waxa lagu kala kacay Switzerland waa lagu kala kacay Oman buu ka bilaawday Oman waa lagu kala tagay Pakistan baa la wada tagay Pakistan waa lagu soo kala kacay marka waxaan ku leeyahay meel harsan ma jirtaan Australia ahayn adduunka intiisa kale oo dhan shirarkii waa lagu soo qabtay
0: sax
1: doorkan laakiin waxaa la yiri waxyaabo badan in oo ay noqonayso in macnaha Donald Trump
0: sax
1: uu ka tanaasul doono ayay u muuqataa sababtuna waxa keenaysa dagaalkii dagaal isku tuuriyeena meesha wax weyn ma soo kordhinaysan
0: sax
1: dagaalku badanaa hadii uu yahay dagaal gudaha ah oo ciidamada ay galayaan wadanka ay qabanayaan amnigiisa ay sugayaan ee waxyaabo badan lan bedeli karaan laakiin mar dagaalka hadii uu isku tuuriyeena noqoto waxay noqonaysaa wixii gudaha ka socdo lama ogaan karo
0: sax sax
1: wax qarsoona lama ogaan karo marka hadda macnaha de sheekada dhabta ayaa meesha muuqata
0: sax
1: qarashkuna aad buu batay
0: oo
1: macnaha de
0: lacagta Mareykanka ay cos garanays
1: ay cos garanays iyo waxyaabo badan oo xannimay adduunkii oo macnaha dhaqaalihiisu macnaha ma uu sii joogo
0: sax
1: arintan sii socotana ee caqabado kale iman karaan wey marka hadda waxa la sheegay Iran iyo Oman oo marka wadadii ku heshiiyay waxay dhahayn annagaaba tool ka qaadanayna Mareykanka meesha waan ka saarayna Donald Trump arrintii markuu maqlo wuxuu yiri furkiyo tuuray
0: markuu dhahayaa meesha Hormuz waxaan ka dhigayaaba American territory
1: wuxuu dhahay arrinkaas cunmayso marka hadda Oman iyo waxa isu yimaaday Iran

0: adigu waxaa la yiri 5-7% oo cargo-ga waxyaabaha kale kulay ma aqaan ayay kulayba ayay macnaha markuu dagaalka dhamaado ayay macnaha maadaama wixii dhacay si aga soo kabsadaan
1: oo isaga kabsadaan
0: ayay waxyaabahan u sameynayaan
1: sax
0: cumaan arintaa way la qaadatay Donald Trump wuxuu yiri haddii cumaan arintaa la qaato ayda naftigeedii cumaan Iran baa ku darayaaba Iran labaad bay noqonaysaa
1: mana qabtaynta iyo ba ka walaaban malaha
0: iyo macnaha haddii waxyaabo badan oo siyaada ah bay macnaha cumaan macnaha haddii
1: la sameyn daraa
0: la soo
1: macnaha ha Liban oo khayr la ku sii waxa iyadana isoo xusoon ku dareyna Liban oo arin runtii aanan aad uga hadlin ka hor oo aad iyo aad loo xiiseeyay ba arintan dagaalka Iran iyo Mareykanka iyo Israa'il dhalay waa waxa la dhaho Maka agreement muddo hadda ameen laba isbuuc miyaami ah laga joogo ugu badnaan ya waxa isugu yimid Maka isugu tagay saddex dalo aad waaweyn ee Saudiga Turkiga iyo Pakistan markaasi waxay saxiideen heshiis ah la yiri wuxuu u dhigmaa midka NATO oo kale xulafada NATO ee reer galbeedka ee Mareykanka hoggaamiyo oo si baad loo fiiriyo Turkiga waxa ka tirsan yahay ba wuxuu leeyahay wax la dhaho Libano Article 5 ama qodobka shanaad qodobka shanaad waxa ay la badan baa iska jiro ee isku waafaqayno la heshiis oo wada shaqeyn ka dhaxaysa laakiin qodobka shanaad baa wuxuu leeyahay hadii dal kamid ah dalalka NATO xubnaha ka ah la weeraro wuxuu la mid yahay NATO xubnaheedo dhan oo la wada weeraray macnaheedu waxa weey dagaalka way ku jiraan iyagana marka waxa la yiri mid kaas oo kala aha oo in saddexda dal mid kamid ah hadii la weeraro in ay labada kalena la mid tahay mid ku doonaa inuu noqdo labada kala bada waxay doonaan inuu noqdaan iyagana in la weeraray oo dagaalka ku jireen arinta marka runtii aad baa isu weydiyay waxaana la yiri markii la fiiriyay Liban oo arin saddex qodob bay saddexdan dal ay isu keenayaan oo mid kastaba iska cadahay inuu ku fiican yahay mid hadii laga yimaado xagga Pakistan waa dalka kali aha ee muslim aha ee nuclear haysta marka hadii loo baxdo ka soo qaad Turki ama Saudiga nuclear loo isticmaalo ama loogu hanjabo inay marka Pakistan ay nuclearkeeda miiska soo dhigayso yaa loo arkaa midan kale xagga hadaan u fiirino Turkiga waxa la og yahay Liban oo almost 10 sano ugu dambeeyay ugu badnaan 10 sano u dambeeyay dalka Turkigu xagga military-ga ayuu wuxuu talaabo aad u weyn qaaday aad u weyn runtii u qaaday maxaa la weeyay maqaalada akhriyay waxay u dhahayay in ay qarka u taagan tahay 12 dal ee adduunka militariga soo saarida ugu sareeya inay noqdaan 12 buu yahay baa la hadda 12 bay yahay hadda adduunka dhan dalka 12aad ee soo saarida qalabka militariga ko marka inay 10 noqdaan wax yarba oga dhiman baa la dhig. Ana waxaan aaminsanahay xataa hadii si loo fiiriyo in ay 12 ka xataa ka sareeyaan sababtoo ah waxyaalaha ay soo saaraan ma aha dalal badan waxa jira marka la fiiriyo waxa la fiirinayaa hal wax bay soo saaraan sida diyaaradaha kale hadda Faransiiska oo kale waxay soo saaraan diyaaradaha dagaalka oo de dalal badan ay ka galaan marka taas waxay kor u qaadaysaa qalab lacagta ka soo gasha iyo sibalowey raadinta laakiin Turkiga waxa la leeyahay hubka qoryaha ee tiknoolajiga casriga ah sida drone-ka aad u farabadan oo waliba waxa la yiri ay aad xoog u saaraan dalalka soo kacaya oo macnaheedu ay tahay dalalka hadda fiiriyey Faransiiska iyo xamay Japan ba malin u aha midka dalka ku jira 10ka ee la weeyay ka qaadaysaa laha dalalkaasi waxa laga yaabaa qalab aad u sareeya oo ay ka gadaan un dalalkan kale ee hormaray oo lacag badan ku baxdo inay soo saaraan laakiin markii la fiiriyo Turki waxa laga yaabaa inay Asia iyo Africa intaas oo dal ay u supply gareeyaan xayalaha aad u sareeya tankiyada madaficda oo aad u fara badan markii si loo fiiriyo marka isku duba marka Turki inay dhinaca military-ga iyo hubka iyo qalabka casriga ah inay iyadu ay ka fargareeyso Saudiigina laba waxba isku haystaan malaynaya mid waa dhaqaalaha oo xogo lacag ah inkastoo Liban ay muhiim tahay in la fahmo waxa arkaysa dalalka khaliijka lacag baa lagu sheegaa halba hal la fahmo lacagtoodu waa lacag faa'iidadu si markii loo firi ay aad u yartahay maxaan uga jeedaa nimankanu cash bay haystaan waxa sebless hada waxa laga yaaba ruux baa laga yaaba inuu leeyahay hadaan ka soo qaadno gobolka Victoria dhan ama wax lamid ah inuu leeyahay laakiin hadii la dhaho 100 million oo cash ma haysa inuu sanheynin wax walba waa shaqeynaya macnaha intaas oo warshadood intaas oo shaqaalo intaas oo diyaaradood intaas oo gaari intaas oo dhul wixii ulbu ku wada jira oo wada shaqeynaya way marka wax soo saarku wax aad u farabadan iyo raadeynta uu ku sameeyay adduunka laakiin inuu lacag markii loo fiiriyo hal milyan oo dollar oo meel account ugu jirta inayna jirin laakiin mid kale oo asagu inta iyo indho toona aan haysanin yaa waxa laga yeelay inay 5 million account ugu jirto marka dadku waxa baa inay fahmaan dalalka khaliijka lagu leeyahay lacagta saliida ayay dawladuhu iyo ashkhaas rich aha yaa iyadoo cash haystaan oo waliba dalka Mareykanka inteeda badan taalo intaas oo billion oo lacag ah yaa account ku jirta laakiin se wax soo saarkoodu aad iyo aad buu yar yahay aad buu yahay waliba haday soo baxday markuu dagaalkii Xumeys iyo xorantay waxa soo baxday
0: ninkii dhahan MC Namia ma aqaan hadda
1: MBS
0: hadda wuxuu yiri waxyaabo badan baa ka bedelaya maadaama wixii cash kaliya ahayd hadda system waxaan bilaabayaa touristiga waxaan bilaabayaa macnaha waxaan gelinayaa dhaqaalihii meel kale ayaan gelinayaa
1: haa inii wax soo saaraan haadi ugu hadda waa bilow loogama horreynin waxana marka hadda aan ka hadlayno hadda siin jugo imi soo yaa 5 sano miyaa mise 10 sano miyaa soo yaa marka wax bilow way ha wax wax bilow away oo markii fiiri hal haddii rabtaan inaad ogaataan dal dhaqaalihiisa dhabta ah waxa la fiiriyaa wax soo saarka ama wax loo GDP GDP la dhaho dalka wax soo saarkiisa u soo saaro ma la socota haddii fiirso xaqiiqay gobolka Victoria ayaa laga yaabaa laba dal oo xataa khaliifka inay ka badiso wax soo saarkeedu inta warshadooda ku taala inta ruux ee shaqeysa iyo technology waxyaalaha ay soo saaraan inuunan gaari karin Saudiiga iyo xataa laba dal oo kale saddex dal isku dar xataa inaan gaari karin
0: tuubo shidaal baa ku filmay
1: laakiin sayaga cash key hayaan waa shay kale aan ma tuubo ma aha waa ogowda tuubadii maxay tari macnaha cash ahaan yes waxa laga yaabaa inay accountiga ugu jirto intaas oo billion shikil aan Saudiiga waliba ugu jirto ama hay'adda la dhaho adduunka ugu taajsan la dhaho amco ee shidaal soo saarka amco hay'adda la dhaho waa waxay haysaa intaas oo trillion oo lacag oo cash ayaa accountiga u taala Mareykanka iyo reer galbeedka waxyaalaha uu ugu Mareykanku u difaaco ee aadka ugu waxaynayna waxa la sa kamida lacaga waxa soo gasha oo account iyagu ay isticmaalaan oo wax ku socodsiiyaan lacagta khaliijka oo dhan accountyadooda ku soo dhacda marka waxaan moodin iska sahlan oo inay tahay ruux waxa way iska fadhiya oo lacagtiisa lagu shaqeysanayo waxa qaba jirta weeye marka waxaan ogi jiray marka banka Saudiigu wuxuu uga cash ka aha oo cash macnaha on hand ah waxa la dhaho markii la hoo cash flow markii company laga hadlayo cash flow waa very important inaad accountiga lacag ugu jirto haddii aad u baahato inaad wax gadato inaad lacagtii sameyn karto hadii se aad ahayn waa inaad deyn qaadato oo tilaa warniyo intaas oo dhul baan leeyahay intaas oo company baan leeyahay intaas oo gaari baan leeyahay intaas oo diyaarad baan xataa leeyahay lacagtiina iga waayimaysanay lacagtan deyn igu siiya marka Saudiiga uu horta cash way haystaan mid labaad oo iyadana muhiim ah waxa weeye Saudiigu da xaq Islaamka markii la fiiriyo maadaama labadii masajid ee muslimka ugu hoolisan Makkah iyo Madiina labada magaalo waliba ay gacanta ku hayaan waxa weeye inkastoo Islaamku uusan lahayn sida hadda Catholic oo kale ay hal meel oo boob ruux la dhaho oo ruux kasto oo diinka aaminsan ay tahay inuu ka amar qaato Islaamku ma laho wa marka hadda lama dhig karo sheekha meesha ya muslimiinta dhan waa sheekh lama dhig karo laakiin haddana se qadarintaas uu wataa oo meesha ay Saudiigu taagan yihiin ama meesha ay maraan ama Makkah iyo Madiina maadaama ay gacanta ku hayaan qadarin kale weyn bay leeyeen marka dhinaca ay maraan wax weyn baa maray arin sahal la fogaan karo marka Saudiigu marka waxaan dhig karaa xagga mabda'a diinta iyo cash bay meesha keenayaan iyo legitimacy xagga ku saleysan Pakistan waxay meesha la timid nuclear ka la imaanaysa Turkiga wuxuu la imaanaya waxa wasadax awood weeyo ha oo is dhameystiray waxa Liban oo la sheegay oo aad loo magac dhabay dalkan la dhaho Masar laba warba waa soo baxday oo ka soo kala baxday midna leey Saudiigu ka soo baxay midna wuxuu ka soo baxay Turkiga labada warba waxay leedahay mid waxay tiri Masar ba waxay tiri maya marabno ma qayb galin ha mid kalena war kalena wuxuu leeyahay maya Saudiiga ayaa taa ka saaray oo yiri maya naga daaya sabtoo aha arinta dib loo noqdo ninkan hadda madaxweynaha ayaa siisi haysta qolo ay Suuudiga iska yara dhawaayeen ayuu umatqana uu urmahay tartan yahay adigu meeshi ma garma taasi ahayd iyo qolo in kasoo ahaayeen ahaayeen ikhwaano muslimiin ay ahaayeen qoladii uu ka qaaday adigu Suuudigu waxa la yiri arin yaan jacleysnayn baa la yiri sida hadda uu u saqaynayo iyo siyaasada al-Sisi ninka la dhaho
0: xamdiyo
1: Suuudiga ilaa walaa uu yiri baa la yiri haddadan yaan lagu soo darin dib loo dhigo
0: xamdiyo ada kuwatay waxa la yiri umul maxal dhijir wax saas loo shudhuu Suuudiga Turkiga muddo dheer bay isku xumaayeen
1: ha ha ha kashoofi wali ba ninki kashoofi ha
0: ka hor baxda hoola badan ba jirtay oo ay soo
1: kashoofi horta aad uga dartay inta kale waxa iska ahayd in muxoogo yar oo iska waxaan malayn in yey ahayd inkastoo hadii Libyan us dab loo fiiriyo awl always sa isugu ma xumayn sababtoo ah labadooduba markii loo fiiriyo reer galbeedka ay aad ugu dhawayeen Turkina si kasta inkastoo quwadiisu bariyahan dambe dhowr toban sano soo socotay 20 sano ku dhawaad ay soo kacaysay oo reer galbeedka ay u arkayeen inuu khatar ku yahay xagga awoodda uu la tartamayo oo ay bareesho saarayeen haddana waa dal ka tirsan reer galbeedka oo NATO quwadda ugu weyn ee reer galbeedka kala bartamaha ugu jira ciidanka labaad yeyna miiska soo dhigan ee NATO ay ku xisaabtanto haddana Suuudiguna dee reer galbeed iyo Mareykan aad ugu dhawaa marka si markii loo fiiriyo aad uma kala fogaay runtii haddana se wuxuu aad u soo baxday arintii kashoofi oo ninkii isagoo ka tagay ka carray Suuudiga wariye aha oo markaasuu buu Turkiga gabadhu guursaday wax labo sharci yar rabay inuu uga sameeyo safaarada Suuudiga ee ku taala Ankara meeshii baa waakii markii la leeyay ninkii soo u galay maba ka soo bixinba maxaan la sheegay wax la yaab leh shaqo la tartaray hilibkiisa la leeyahay adoo tartaray Libaan waxa kale isoo waxa ninkaas horta in arintiisu saanta waa dhintay Allahu naxariisto haddu muslim ahaayo ilaadu wuxuu ahaabay Allahu naxariisto laakiin se warkiisu ninkii arin sahal ma ahayn ma la socota Epstein xataa inuu ku jiray uu ku jiray magaciisu aad buu uga soo baxay Epstein faylasha Epstein aad buu magaciisu uga soo baxay marka ninkani sida laga dhigayo ma ahayn anuu marka waxna looga dhigayo in iska loobaado meelaha wariye iska ahoo dawladda Suuudiga critical ku aha oo undeen haweenay Turkiga intu damcay inuu guursado oo uu sharci loo sameeyo yimid safaarada Suuudiga uu rabay inuu u dalbaha haaskiisa ahaan baan u malaynayaa gabadha uu rabay inuu ugu sameeyo saa laga dhigay anuu ma meesha la galo lagu qaramsaday marka ninku xaaladiisu xaalad sahlan ma ahayn arrimo kale oo fara waaweyn buu ku jiray oo kamid ah Epstein faylashada xataa inuu ku jiray marka maxaan ugu jeedadu ugu weyn waxa weeye markaasay aad khilaafkooda u soo baxay oo waliba ninkan la dhaho Erdogan oo deenin adag aha ya aad ugu adkeeyay Suuudiga oo yiri sir badan bay la socotaa waxay mugtu xaaladii cod bay duubeen xataa tan Turkigu dal sahlan ma aha
0: ma waxay lahayn
1: wixii ka dhacay meesha
0: wixii sameeyeen wax leeyahay macnaheedu sirdoonkooda ayaa hooshan waxweyn la socdeen marka waxa sameeyeen gaari bay meesha dhigteen gaariga system waxa ku xiran oo electronic oo aad macnaheedu heerkiisu aad u sarreeyo marka ninka balan buu ku lahaa in waxyaabo badan waa jiray oo xagga in la rabo Suuudi Carabiya in lagu soo celiyo ninka arrimo badan fara badan buu hayay marka saas la adigay adigu balantii meeshi markuu tagay oo la ogaa ba ayagu wax dhahayeen kullaba cid la socota ma leh cid og ma leh bay hooshooda iska qabsadeen ninkii marka arintii sirdoonku way la socdeen wixii dhacay marka meesha la socday arin aad u furxumeed bay ahayd bas sirdoonkii waxba juuq maynan oran hooshoodii way iska sii wateen baaritaan iyo hoolaa yimi baaritaankii baa waxay noqotay safaaradii markuu sii gelay meesha ugu dambeysay bay ahayd safaaradii baa la weydiiyey safaaradu way ka jijeysatay markaas arintii hadba maalinba waxba adigu waa iska taqaanaa heer soo tartib tartiib ba oo loo waday marka safaaradu waxa ku cadaatay inay cadeeyaan qofka meeshan buu galay markuu kasoo baxayna lama hayo marka inay cadeeyaan waqti dheer bay ku qaadatay markii dambe hooshi la hor dhigay arintina waxay noqotay arin adduunkii dhan argagax macnaha haddii ka arkay
1: horta midan ahaa inay ogaayeen anu laga yaabeynaysaa ujeedo inay sii ogaayeen labta horaan ninkani dariishad saas oo inuu yahay aad inuu muhiim u yahay ma jirin laakiinse halbaase meesha ka soo baxayso aad suurtagal ah oo Libaano dadku inay ogaadaan muhiim tahay dalalka waaweyn oo ay Turkigu ku jirto dalalka qadiimka ah waxay leeyihiin sirdoon aad iyo aad iyo aad u qoto dheer. Marka ani ma aaminsan Suuudiga inay marka ayadu uu ninkana galahaya inay gaari u dhigteen. Waxaan aaminsanahay waligoodba inayba monitor green jireen Suuudiga safaaradeed. Waliba Suuudiga bas iyo tamma ahe safaaradaha waaweyn oo dhan inay saa u monitor gareeyaan. Liibana waxay soo xusuusinaysaa meenan maqal documentary maalintii uu ta dhageystay arintii mari ma xusuustaa Erdogan ay isku dhaceen magaran Israa'il oo uu kaga kacay madaxweynaha Israa'il aha oo ay meeting ay wada fadhiyeen oo kaga kacay marba jirtay oo arinta Falastiiniinta xiriir la leh arintii waxay gaadhay way kulaatay Israa'ilna way ku kulay way ku xumeysay Turkiga waxa markii dambe noqday wasiirka nin sirdoonka Turkiga haysan jiray oo haddana ayaa wuxuu noqday wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga noqday markay say fariin loo diray baa leeyahay Israa'il la leeyahay waxaan aad wadaan ka joojinaysan mise sidaan ku sii wadaysan markaasay ka diideen waxa lagu leeyahay arrin la ogaa oo konton sano socotay oo ahayd sirdoonka Israa'il in ay ka shaqeysan jireen oy kula kulmi jireen khaasatan Iran dadka sirta u soo gudbinaya Iran ayay si ajeeb ah intay u wala ballamaan yey meelo kooban oo Turki ku dhaxtaala iyo kula kulmi jireen Turki sirdoonka Turkiga waligood buu ogaa markay Turki Israa'il ay tiri iska dhigtay inay ma taqana wax laga taaban karo waxba laga qaban karo imoodayeen wax dhamin aan la ogeyn ba maalinkii dambe waxa la yiri listigi oo dhan say u dhannay ya waxa loo gudbiyay baa Iran waxa la wareysanaya dadkii arinta ay ku dhacday markaas ilaa shan ruux oo mid kas oo gudaha Iran joogay oo lala hadli jiray oo wararka gudbin jiray oo rag ay la kulmi jireen ya markii dambe waxa istaagtay baa midba midka ka dambeeyo inuu ka jawaabi waayo fariintii markii loo diray markaas war la goor maxaa dhacay ma waxba si noqday ma waxba si noqday waxba si noqday say u socotay markii dambe waxa la ogaaday
2: waa fashilay
1: inuu fashilay Turkiga inuu arinta fashilay yeeyay markaa waxaan ka wadaa dawladaha waaweyn ee qadiimka ahaa sida Turki oo kale xeel dheer waxay leeyihiin sirdoon aan ugu si fudud loo isticmaaleynin ogow waxyaalaha dadku ay iska moodo xalgamada haddii dawlad wax muhiim ah ogaato waxay moodi inay isticmaali maya waxyaalaha qaarkood marka ugu dambeysan baa la isticmaalaa mooyeene loo si sahal lagu isticmaali mahayo lama sheegayo waa la qarin si aan loo ogaan sababtoo the momentiga aad wax aad meeshu ka soo galay aad sheegto waxaad ogaanaysaa sirtii waxaa la ogaanayaa inaad ogtahay waxaasi iyo meesha uu kaa soo galan waa la ogaan markaas albaabkii waa la iska xidhi marka sababtoo arrimo kale oo laga baaran degabi ahayd haddii aad ogaatay halkaan baad ka soo ogaatay marka halkaas xidhi halkaas il uga furan tahay marka meeshii baa la xidhi si marka ayna meesha u xidhmin yad waliga waxaad iska dhigaysaa inaadan irintan ogeyn adoo oga bacda si kale mid uga faa'iisan waxaan soo gaanay gabagabadii programkan iyo soo gaanay dhageysayaad halkan waa tiriisa codka afka soomaaliga habeenka soo talaada ayaa wax naga dhigaysaa mujadda yar kooda 800 sida iyo maca salaamu asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.